0: Zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Casino Flamingo Skopje. Slot and live game. Mnogo svetlina, sreće i zabava. Doađat ovoj maj. Sovkupno 88.000 evra lotariji i time jackpoti. Ova nedela. Vtornik i sreda promolotari od 3.000 evra. Petok promolotari od 5.000 evra. Sabota kešlotari od 10.000 evra. Casino Flamingo Skopje. Slot and live game.

Athletic Fitness Center vo Diamond Mall vi nudi možnosť, da vežbate so profesionálna oprema, vo prijatná atmosféra, so stručná poddržka. Bez izgovory, bez odložovanie, prijavete sa už te denes na athletic.mk. Vo Super SUV Autosalon imame terenci koji vsušnost se samo gradski automobili i urbani SUV modeli tamam za

Banska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911 www.antenana5.mk. Regulatorno telo, Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.